0: keskellä. Me ollaan sieltä vuokrattu mesta ja sinne mennään taas porukalla harjoittelemaan ja sitten siitä sitten suoraan lähdetään 11 levyn äänityksiin. Ja sitten siitä miksaukset ja käydään välillä Lontoossa vähän äänittää sinfoniaorkesteria ja kuoroja ja sitten varmasti 28 ehkä sitten loppuvuodesta saatetaan jopa nähdä uusi Nightwish-levy kaupassa.
1: Paljonko sä oot kuullut jo demomatskua ideoista?
0: En ole kuullut vielä yhtään, että Tuomas lupasi tehdä tuossa meille demon ensi kevääksi ja sitten kokoudutaan yhteen ja kuunnellaan ja vähän fiilistellään sitä, mutta mä tiedän, että 11 biisiä siihen tulee ja tiedän suurin piirtein biisin nimetkin, ne on käyty läpi ja käytiin vähän palaveria tuossa, kun oltiin auritreeneissä tuolla Kiteellä Tuomaksen ja Johanna luona. Niin.
1: Tiedät nimet, mutta et ole kuullut niitä.
0: Joo, eli mä tiedän vähän biisien nimiä ja aiheita ja mistä ne kertoo, mutta en ole kuullut nuotta, joka on musaaja. Niin se yleensä menee, että Tuomas sitten tekee sen demo ja se soittaa sen meille sitten.
2: Trummisen i Nightwish Kai Hahto hörde du där.
1: Ja, för att sammanfatta vad han sa, så planen är alltså att de ska på våren få höra nya demon, samlas där i Kides hemma hos Tuomas Holopainen och sen ska de lyssna på de här låtarna och det ska komma 11 låtar på nästa skiva och det finns redan titlar till vissa låtar, men trummisen har inte hört något demon ännu, det är meningen att de ska få höra dem på våren och sen ska de börja spela en ny skiva och sen ska de få till London och det där och ha symfoniorkestrar att spela där och kanske få ut den sen till 2028 och live. Kanske de ska uppträda 2028, det har alltså varit planerna. Men det skrev de också med det här meddelandet på Instagram idag, att bandet fortsätter och de kommer att spela in en ny skiva 2027. Så att om det här kom som en överraskning att Flor Jansen lämnar bandet, så då tror jag att de har en plan B, att de tänker att göra någonting av dessa fyra alternativa just lista. Eller om de inte har, så då har de problem. Mm. Men jag tror inte att om det finns redan musik idéer att Tuomas Holopainen säljer de här låtarna som Hesburger reklamen.
2: Det skulle inte vara så passande. Vi får se hur det blir helt enkelt. Vi ska lyssna till en Nightwish-låt här med Flor Jansen. Endless Forms Most Beautiful. Tack Lasse Grönros.
1: Tack.

kaikille, jos haluat hakka, kuulettaa mua söödyn. Freddy. Freddy. Freddy. Freddy.